0: Ubizi,
1: Ubizi,
0: Ubizi,
1: Ubizi,
0: Ubizi,
1: Ubizi,
0: Ubizi,
1: Ubizi,
0: Ubizi, Ubizi,